säger om man finner das valie verka, das valie verka, verka kan cerka. Säger om man finner das valie verka, das valie verka, verka kan cerka. Aja verka, verka kan cerka. Ho vada la ola jari, ho le papucenza. Aja verka, verka kan cerka. Ho vada